Amager Radio. Lyt med hver eneste dag på 103,4. Vi er din lokale øradio. Amager Radio. Lyt med.

0: fly away.
1: Hver dag sender vi lokale nyheder til dig. Lyt med hos Amager Radio 103,4 FM.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.